Satana. Ni pain se luben. Ni ngen se luben. Ni entender el luben. Ni mismo yende yo es mi behind.